0: university kura na ukwa workshop be 5 days and niyema ube suyana it is then what tina lecture room be 1 year
1: okay
0: because ono no omutu ya neka
1: fufa juma and still say obi wa juma our person of foul say ya kachu wene be ya so ayo testing ni nyo be ye ono no ya
0: fab preparation for the minor season farming nti yesi suya ho ade
1: me da se nti abusiafo ye nyina atibi yesi say you want to bua bi wo adwen kire bi wo kosa bi ni nyina obetuma bi sia
0: ni ye babia wo pese wo ye wo fo no ah asase wo pese wo ye su adwuma no e bi asase no afo no e ye kwae ana se obroni se secondary forest e nyiri pi but ese se osiesi asase no asase a osiesi ne bi ese obe clear so se ne pictures na e da so use we no wa clear so wa do asiesi so a o twen se obenya bi a obenya wi na wa hye no na o de asiesi e bi so ho a ye sre onno but obo spray no na no no ya na abet se prokano because o dia ha enini we no
1: abusafo wo de ko Facebook na kokohwe na mo amohwe o Facebook no wo kwa wo be hu uwi a ya na wo de wo like page no wi na afa hu video no a ya fa comment to ase de o pese wo ka bia wo de to video na ase a eno se ba kan kan ni nyina so e de mo comment ni bi ye se asem bisa bi a pese obisa bi a de ye ka no wo ho adwen kire wo ho anu ye eno so betimi ana obi na ebisa asem na wo ho anu ye obetimi de ato wo wi a ba bi a wo a hwe life kra no fa to wo me ye hu why a ba bi a wo a hwe life no eno se me nua uja ke dilali na no me ti se o send message bi se em se oni gan na wo hwe ba bi ti ba bi a wo bi a hwe life no ya no wo me ye hu ntu ko Facebook a won se ha ino ese eyesre ene nipa na bo spray wano wa bo spray ama wura anu sre na hye aha ntu de ko fe
0: ya obedua fo
1: wa ba ko fe aha nti me ba ye wura sam ye nya hu asase no ho asem no afei ye me hwe se ye ka se ye siesi asase no so a asana na wo start ya wo kan no ene ne de yin na pan be na ye fa so a ye siesi asase no ade twen kuayo no
0: yo asase me da se won se ebi ni wei ohe mfonyini ya wa prepare ne land wa siesie na asase na to ho
1: se
0: so to ya because wa bo spray e
1: sre wa bo spray
0: na wa bondi we no wa no
1: na se asase siesie ne ye wa kwan wo do e fa so siesie asase
0: ye wa kwan bebere
1: ye meba so
0: in kranza kentampo no ma won se omo asase no difference wo ma e se anwea ndi ho no omo no omo no omo asase se
1: okay
0: omo de tractor ne edo
1: fm
0: ndi tractor na obe funtu masase no su nyina eno so ye land preparation ma de ha no ebi ho a won se ha nua obreni se stamps ena nua wa asase no ntia na
1: kohini ne de ka
0: no nsini no nsansu ono kire wo asase na wo koye so adwuma no se na asase ne tie ebi a asase ne be hia fertilizer wo ahon di nru ewo mu no ebi esua ndi omo ye soil test ni wi a na asan ma recommendation ono asan a kire wo se ebi a wasase we nam se ebi a boron ana niema ye wasase we mu no na ho esua ndi bi a fa fertilizer bi a we fa ka ho na fa ye wadwuma no onze ye ha no bebre ye se se o ka se o ye soil test ni kura na ombe fa sample no de kwa sika 70 no kwani no ntimi nye e konso kra bia tama won sabe ka no na bia adwuma no kwa ne ye ye twem ndi sa ne mo wenum nyina tu kakra wo ha na wo kutu kakra wo ha na wo tu bia mfimfini na wo tu wo ha nti ba bia wo tu bia wo sa ai sample no de gu rabam ai polybag omo wo polybag bia ye de gum na wo silia no ndo omo de fa omo ka so omo de bae no omo bibia wo ka no
1: okay
0: omo ahyehye ni nyina wo ka no ndo omo ye no wo ha na omo yi result no e de amam eno no ye government ne de omba